Morë si të fakre kësha për të kolari, di u kol, minjaf, anë e të shburo meja. Teddy Swims o Mr. Know-it-all, fuaj në rrisë më bej, tëftala u atletin tana, dhinë lë gjëma lë hatë fëllodu, koplu nga udu il weekend, në sperri jenë të kelek weekend të lëgjen, sa essa probabilment hafna o hafna bar, pero për të minë e kësha të ahtë në kërëtën se buda që i qanë su kol, vishirë në shënë në amlu në adiri kol në bëzon në amlu, soltu, ma thonë që ka në chance në mblohë, ma thurë il gjyma. Ma lëdoha bërë forë si spiqo al weekend. E ma kopër të një rëfu anë watë të qartë të anë au kolë, kopër batë li da shëjfë WhatsApp, 99-0897, minë skonë tokë, a ndoja me la fëndumë rruje hetë anë al din il gjyma. Unë arau je kanë dekë shra gjumë. Pero alissa, fëndumë rru disa o shrinë, jam e la Dan Joe, End of Beginning.

Fë nëmru të leta është Dhrill Gjumar Ray, The Cat, Where is My Husband, the former number one, the base of 42 call. E fëmë në gjimu arlo hara shorë të adë dhe atë të domë, në fat li din hargjë diktar minë sena ilu e të mela fë nëmru të leta është I asha haqa, li fë listorje të kam indina me dhe në program, I në rari, jek atra I ta fë verita, so, a, for si kunem që më hadë jo të rejli, au I domë në awal madhë warë, sena unofs, fë qartë tana, për o dini ja bledu bju ha da me nëmë. Të të latnejnë il fu, a nëmru të letash, a dhe në lëgjumë më në alore da limis, me radin të ratnejnë il fu, u da limis, I nëzëll të nejnë lësfeli, ismu Malcolm Todd, e alo e da bërës majnë abihu kol, dini ja earrings, fuk bej.